0: Реклама.
1: Аланас Хошна, Кивейс Групе, Рупючо 19, Палангос концерту салėje, ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.

0: Mėly bičiuliai, antradienis po 7-11 minučių puikus metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Aš tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, kad viskas pagal planą, pagal norą, žinoma. Ir o jeigu šiuo metu dar jūsų rankose ar ant stalo garuoja šiltos kavos ar arbatos pudelis, noriu palinkėti lengvo ir gražaus ryto. Įsivažiuosime kartu su puikia muzika, žinoma, ir gera nuotaika, tad pradėkime nuo eismo situacijos. Apžvalgos, aš vėlgi noriu priminti, kad reikėtų mėgautis tuo, ką turime. Tai yra, na, iki rugsėjo pirmosios, nebedaug jau ir liko 20 kalendorinių dienų, tai taip geros 2 savaitės ir sugrįšime į prastą ritmą. Šiuo metu sostinėje spūstys jau ne pirmą dieną. Čia Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės važiuojant link Akropolio, taip pat turime jų ir Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo, taip pat Ukmergės gatvė atvykstant link Pedagoginio žiedo, čia ties Žalgirio gatvė, na, tuo susikirtimu su Geležinio Vilko gatvė. Yra spūšių, taip pat į Savanorių žiedą važiuojant nuo Tūkstantmečio gatvės nusileisti yra kiek problemų, tad tokios spūšių naujienos iš mūsų miesto Vilniaus, mūsų sostinės Vilniaus, Uostamiestyje tuo tarpu Jakų žiedo link nuo Sudmantų atvykstant nuo Palangos. Ta kryptime yra šiek tiek spūščių kelio darbai Vilniaus plente, ypatingai važiuojant nuo Banginio žiedo link Jakų žiedo. Taip pat žinote turbūt, ką tai reiškia. Gerai, o mes turime jau 11 rugpjūčio dieną. Šiandien su vardadieniu sveikiname Filomeną, Klarą, Severą, Zuzaną, Visalgą, Visvilę ir Lygiją. Sveikinimai vardo dienos. Proga, tuo tarpu šį valandą jums atneš daug gražios muzikos. Taip pat pasidomėsime orų situaciją, kągi tie sinoptikai mums žada. Taip pat ir atnaujinsime eismo situacijos duomenis, pakalbėsime apie naujas spūstis ar kitus smagius dalykus mūsų keliuose. Taip pat šią valandą jūsų laukia ryto jėgagrais. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto, lėkite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
9: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
10: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

Mėly bičiuliai, po 7:20 minučių puikus metas orų prognozijai. Šiandien, antradienio dieną, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, teigia sinoptikai vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį, kai kur galime sulaukti trumpo lietaus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus sinoptikai neprognozuoja, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 17, sostinėje 16, na, o Kaune laikinojoje sostinėje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, o mes jau ir pusėjame pirmąją laidos valandą, todėl būtų puikus, manau, metas pasikalbėti, pasidomėti, kokia gita eismo situacija sostinėje ir užstamestyje. Pradėkime nuo Klaipėdos, nuo Uostamiesčio, čia atvykstant link Jakužėdo, nuo Sudmantų turime spūstelę, taip pat ir atvykstant Vilniaus plento kryptimi link Jakužėdo, tos kelio darbus teks šiek tiek pastoviniuoti, na, tikėkime, kad į kelio darbai iki rugsėjo bus baigti, būtų labai gerai, taip pagalvojus, jeigu iki rugsėjo ten būtų baigta. Ką iki rugsėjo planuoja pabaigti sostinėje kelininkai, tai tas tarandės tie remontai tunelio dar nebus, bet pravažiavimas link Ukmergės gatvės turėtų būti lengvesnis jau nuo rudens. Tai bent jau viena gera naujiena iš čia. Šiaip jau jeigu pradėjome nuo tarandės, tai iš vakarinio aplinkelio Ukmergės gatvė, taip pat Ukmergės gatvė link autostrados A2 važiuojant teks pastoviniuoti, taip pat atvykstant nuo autostrados A2 teks pastoviniuoti čia tie sankryžos su vakariniu aplinkeliu. Mili bičiuliai, dar verta paminėti, žinoma, Geležinio Vilko gatvė ir čia Mokslininkų gatvės sankryžo visorise. Taip pat turime spūščių ir judant Geležinio Vilko Ozo gatvė, atsiprašau, nuo Buvidiškių gatvės link Akropolio, Geležinio Vilko gatvė čia link Žagirio gatvės. Važiuojant prie Šviesoforo, Kantrybės, taip pat ir Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo, važiuojant link Savanorių žiedo, Vilkpėdėje. Atvyksta nuo Tūkstantmečio gatvės yra nemažai spūščių, taip pat ir atvyksta nuo Panerių Savanorių prospektu link Savanorių žiedo. Teks apsišarvuoti kantrybę ir keliaujant Gariūnų gatvę link Gariūnų vieduko, mili bičiuliai, taip pat ATR plentu link Savanorių prospekto turime spūščių. Tiek, mili bičiuliai, jau ilgėja tas toks monologas, artėjame link rudens, tad noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto, susigirdėsime rytoje Gagroje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko. Sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Ріто, як Гагроїс, це така рубрика, куре jums pasiūlau tris arba dvi dainas, priklauso nuo to, ar, na, nuo menulio fazės kartais net, bet šį kartą trys bus dainos ir vieną iš jų reikės išsirinkti jums, mėly klausytojai. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Antrasis pasiūlymas David Guetta kartu su Bebe Rexha Sad Girls. Na ir paskutinis finalinis pasiūlymas. Turime lietuvišką kūrinį Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu Kas kaltas? Mėly bičiuliai, laukiu jūsų balsų, jūsų nuomonių, reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri daina jums labiau patiko.
2: Už trečią,
0: už lietuvišką. Ačiū jums. Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą Jessicai Shy kartu su Igoriu Kofu čia. Viena iš naujienų galima sakyti. Kas kaltas? Labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
0: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Alvydas mums paskambino. Malonu, Alvydai, jūs girdėti. Kuri daina jums labiau patiko?
3: Tikrai taip ir uždarom man to perdėjimą trečia.
0: Uždarom. Gerai, ačiū jums, Alvydai. Gražaus ryto. Iki. Viskas, mėly bičiuliai. Judame su Jessica Shy ir Igorio Kofo bendru darbu Kas kaltas. Galbūt pirmą kartą girdėsite šią dainą. Visai neblogai skambantis kūrinukas. O susigirdėsime 8 valandą svarbiausiose žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija rengiasi savo teritorijoje dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gavo daugiau balistinių raketų iš Pchenjano. Zelenskis nekartą įspėjo dėl plečiamų karinių Maskvos ir Pchenjano ryšių, dažnai prašydamas daugiau vakarų oro gynybos sistemų. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. BNS rašė, kad praėjusią savaitę Mindaugas Sinkevičius švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas bendrojo ugdymo programas, mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jo teigimu į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o Voronežo srityje antradienio naktį buvo taikytasi į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries logistikos centrą, pranešė stebėsinos kanalai. Komsomolskė prie Amūro, Rusijos tolimųjų rytų Chabarovsko krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, skelbė Telegram kanalas Exile Nova Plus, kurį cituoja ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Utenoje antradienį vyks nacionalinės labdaros ir paramos fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių, o kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 87 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: dabar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Aš noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje. Trumpai pasikalbėkime apie eismo situaciją ir kitos smagius dalykus.
1: Rytas Kelyje.
0: Apie spūstį žinoma, pradėkime nuo sostinės Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro turime spūsčių. Taip pat turime spūsti Jozo gatvę link nuo Šeškinės važiuojant link Akropolio, čia link Galvonų gatvės sankryžos, taip pat Gariūnų gatvė iš centro, judant Olandų gatvę link Olandų žiedo, Pilaitės prospekto link Laisvės prospekto sankryžos į centrą, Galvonų gatvė taip pat judant link Ozo ir Galvonų sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, daugiausiai spūsčių nuo Švitrigailos gatvės judant. Būkite apie tai informuoti, mili bičiuliai, tuo tarpu Uostamiestyje, judant Jakų žiedo link, gali tekti pastoviniuoti, ypatingai nuo Sudmantų šį rytą, taip pat ir atvykstant į Jakų žiedą nuo Kauno, tęsiant kelionę link, pavyzdžiui, miesto link Vilniaus plento, taip pat Vilniaus plentu Jakų žiedą judant teks pastoviniuoti. Tokios naujienos šio antradienio rytą. Mes grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą taip pat susigirdėsime sporto rubrikoje. Orų prognozę išgirsti ir daug gražios muzikos.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
5: Radio Stotis.

Po 8.22 minutės puikus metas orų prognozijai. Antradienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, su perkūnija, kai kur galima kruša, sako sinoptikai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus sinoptikai neprognozuoja. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Na ir šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 17, sostinėje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
1: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
0: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4 kartus po 200 metrų laisvuoju stiliumi finale startavo čempionės titulą gynusi Lietuvos rinktinė. Danas Rapšys pirmajame finalo etape liko 6, o pirmavo įspūdingą greitį demonstravęs Prancūzijos rinktinės lyderis Leonas Maršanas. Antras į baseiną šokęs Tomas Navikonis plaukė puikiai ir pakėlė Lietuvą į pirmą vietą. Kristupas Trepačka plaukė 3 etape, dėja jis pasirodė kiek prasčiau ir Lietuva krito į 6 poziciją. Finale, lyginant su atranka, Lietuva atliko vieną pakeitimą. Tomo Lukmino vietą užėmė Tajus Juška, jam buvo patikėtas paskutinis etapas, o Juška per pusę šio etapo pakilo į 5 vietą. Finišą Lietuvai pasiekė 5, bei vėl pagerino šalies rekordą, palikdami už nugaros net ir rusus. Ankstesnis Lietuvos rekordas buvo pagerintas 2,5 sekundės. Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo WNBA pirminybėse patyrė dar vieną pralaimėjimą. Kanados klubas išvykoje 95-107 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Juškaitė aikštėje praleido 14 minučių, šį kartą taškų nepelnė. Graikijos rinktinė svarbiose 2027 metų pasaulio čempionato atrankos rungtynėse turės verstis, bet didžiausio savo žvaigždės Janio Antetokumpo. Sport 24GR skelbė, kad 31 polėjas nedalyvaus rugpjūčio mėnesio rinktinių langė. Tokį sprendimą lėmė jo naujosios komandos Miami Heat pozicija. Na, šiandien europinis futbolas mūsų ekranuose. Kauno Žalgiris 20 val. Stoja akistata prieš milžinus iš Kroatijos, Zagrebo Dinamo. Na, čia jau viskas kaip ir aišku. 5-0, bet stebuklų būna, todėl palaikysime, žinoma, savus, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

Mėly bičiuliai, nemažai spūšių turime sostinėje, ypatingai Geležinio Vilko gatvė važiuojant link Žalgirio gatvės. Sankryžos taip pat Olandų žiedo prieigos nuo Olandų gatvės ir nuo Antakalnio gatvės. Dar verta paminėti ir prieigą Savanorių žiedo nuo Tūkstantmečio gatvės. Judant teks pastaviniuoti taip pat yra terplentų važiuojant link Savanorių prospekto, tuo tarpu Stamės jie žiedo link. Nuo Sudmantų ir nuo Kauno atvykstant. O mes susigirdėsim 9 žiniose.

0: Radiosta tys Kelia.
1: Kelia internetu. Radijas kelia.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos metas Kelia radijo žinioms. Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Ingai Ruginienei Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų kelia klausimų. Anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirti. Ji pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, kaip kalba, taip kalba ministrės teigimu. Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. BNS rašė, kad praėjusią savaitę Mindaugas Sinkevičius švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jo teigimu į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o Voronežo srityje antradienio naktį buvo taikytasi į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries logistikos centrą pranešė stebėsinos kanalai. Komsomolske prie Mūro Rusijos tolimųjų rytų Chabarovsko krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, skelbė Telegram kanalas Exile Nova Plus, kurį cituoja ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Utenoje antradienį vyks nacionalinės labdaros ir paramos fondo Maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių. O kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 87 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

sukurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje, Radio kelyje, na, o mes trumpai apie eismo situaciją. Pasikalbėkime, yra iš tikrųjų tų spūsčių sostinėje, ypatingai Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant. Olandų gatvės žiedo prieigos yra, na, taip pat pažymėtos spūstimis ir nuo Olandų gatvės bei Antakalnio gatvės, taip pat į Savanorių žiedą atvykti nuo Tūkstantmečio gatvės turime problemų, ten spūstis užfiksuota, na ir judant link Akropolio Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės sankryžos. Tuo tarpu Uostamiestyje jau gana ramus, jokų žiedo prieigos. Be didesnių spūsčių, tad šią valandą jūsų laukia ne tik orų prognozė ar vasaros topų istorijos, bet ir skambutis dinamikai. Irma Jurgelevičiūtė su mumis pakalbės apie artėjantį koncertą šį ketvirtadienį vasaros terasoje Vilniuje. Tai puikus toks pakvietimas kartu su šia atlikėja dinamikos grupės nare laukia mūsų. Maždaug pusę dešimt kviečiu pasiklausyti šio pokalbio ir likti kartu su radijos stotimi kelyje.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
5: Radio stotis.

Metas orų prognozija. Antradienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis ir su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiuo metu 15, Kaune 16, Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.

Mes esame toliau šį gražų bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu jums papasakoti, kas gi vyksta su jūsų paukotu krauju. Tai dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę įsivaizduojame na patį momentą, kai žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių jau keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas, žinoma, yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje, atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio, bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstamas į atskirius komponentus, tai yra eritrocitus, trombocitus ir plazmą. O kodėlgi tai daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Na ir čia atsiranda dar viena graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš Nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas, po traumų, ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpylimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga, na ir žinoma galiausiai pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Na ir artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospektetinėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupė

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.

0: Jau šį ketvirtadienį, mėly bičiuliai, patys žymiausi dinamikos hitai skambės vasaros terasoje ir kaip geriau nepristatyti šio artėjančio koncerto, negu su šios legendinės grupės nare ir balsu Irma.
1: Taip.
2: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Kaip jūs laikotės, kaip gyvena dinamika, kaip jums ši vasara?
1: Na, ačiū labai, gyvenam karštai, sakyčiau. Gal netgi su protarpiais lietaus. Bet visa tai įveda labai labai gerą pusiausvyrą ir tas oro kaita, tai tiesiog, nu ką, gyvenimas, gyvenam.
0: Na taip, čia negalima su jumis nesutikti ir keliavame jau link vasaros pabaigos, nors dar tų to laiko liko ir šis ketvirtadienis ypatingas, ar ne, grupiai dinamika.
1: Taip, taip.
0: Vasaros terasa Vilnius. Kokie jausmai prieš šį koncertą?
1: Na, žinot, aš pasakysiu atvirai, dabar skambinu gintui, sakau, gintu, kai mes kalbėsim radio statis kelyje, sakau, atvažiuok, reikia, sakau, na, nu tai ką, tu čia gal už mane, gal tu čia kaip nors, čia treniruoji balso stygas truputėlį, čia geriu kavą, nu gerai, sakau, gintai, tada jeigu duodi leidimą, tai kalbėsiu ir už tave, tai gintas tardada visiems linkėjimus.
0: Linkėjimai gintui.
1: Kaip be būtų, iš tikrųjų, kiekvienas koncertas įneša ir turi savotiško ir begalinio džiaugsmo, bet tikrai, tikrai yra tas savotiškas toksai, kaip pasakyti, pergyvenimas jaudulys. Tai pergyvenu tai, todėl kad ir dar vakar gavau labai lengvai nuostabų laišką elektroninį el paštu, kad, bet nesvarbu, dabar čia neatskleisiu detalių, čia bus koncerto metu, pasakyti apie tai, tai kažkaip toks, supranti, kad ne viskas gyvenime yra džiaugsmas, bet ne viskas gyvenime yra liudesys, tiesiog gyvenimą reikia kabliuoti šaukštais, būti džiugesi, būti energijoje, būti tam gerume, dalintis tai, ką, jeigu tu turi kažkuo, kuo dalintis, ane, ir kuo daugiau duodi, tuo daugiau tu gauni iš visatos, tai mes iš tikrųjų ruošiamės, jaudinamės, šiandien vakare atvažiuoju į Vilnių, ir sėsim su visa komanda, dirbti, repetuoti, groti, bet čia vakare. Tai ką žinau, kaip ir viskas gerai, gyvenimas.
0: Na taip, šiaip džiugu dėl jūsų, po 30 metų pertraukos sugrįžote, ar ne?
1: Bet truputėlį gali garsiau kalbėti,
0: galiu,
1: nes aš tave
0: galiu.
1: Truputį tai... iš toli, iš jūrų marių girdžiu. Vos per lašelį, jeigu pasigirsintum.
0: Po 30 metų pertraukos, ar ne, sugrįžote iš sceną ir kaip pasikeitė tas visas jūsų gyvenimas? Ar prisiminėt tuos laikus, ar čia, na, tiesiog kaip ir viskas normalu buvo? Ar buvo to jaudulio?
1: Nu, palau, nu kaip normalu, nu kaip čia, aišku, čia normaliau ir nebuvo. Ką reiškia normalu? Ta prasme, kad tai yra pats nuostabiausias dalykas, turbūt, kas galėtų nutikti, kai grupė susitinka ir po tokios metų pertraukos atgaivina savo diskografijos pačias populiariausias dainas ir surenka pilnas arenas žmonių, tai, nu, ką tai sako, ne? Tenka pripažinti, kad tai, nu, viena iš ilgamžiškesnių grupių, ne? Tai toks faktas, kai tu išeini areną ir publika dainuoja tavo dainas, tai nežinau, buvo kiek kartų, turbūt visose arenose buvo tokie momentai, kada susigraudinau ir negalėjau uždainuoti eilučių, nes nu, kuris rankos ir rankų miškas, tai kai tu valdai ir kai tas yra ta energijų kaita, mainai, nežinau, kas gali būti nuostabiau, čia yra, wow, čia yra dievų dovana. Iš tikrųjų, mes turėjom tik nuostabų laiką, nežinau, ar tu pats buvai koncertą ar ne, bet padėsiu daug taškį, gali dar ateiti šį ketvirtadienį.
0: Tai būtinai, 20 valandą vasaros terasoje.
1: Ko galima... 20 valandą, taip?
0: 20, taip, 20 taip, valandą taip. Vasaros terasoje. Ko gali tikėtis atėję klausytojai ir jūsų fanai į šį koncertą?
1: Ai, ko tikėtis tai, kad turėsime... Mes, žinokit, jeigu atysit iš ketvirtadienio vakaro koncertą, mes galim realiai visi pasiankštinti savo savaitgalį, ne?
0: Laisvai.
1: Jau nuo ketvirtadienio vakaro jau mes padedam tokį fainą tokį patalą į savo mintis su dinamikos dainomis, einam į tokį važą į penktadienį, paskui šeštadienis, sekmadienis ir labai labai va, tas savaitgalis toks prasilgina. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, pažadam tikrai, kad atiduosiu visą savo širdį. Pas mane kitaip ir nebūna, nežinau, per jaudulį, per tą tikrumą, per džiaugsmą ašaras vis tiek ateini tą kulminaciją ir įvyksta, nu, begaliniai faini tos energijos tokie mainai ir džiaugsmai ir taip toliau. Tai turėsime tikrai gerą laiką, dainuosim visi kartu.
0: Aštuonet neabejoju. Na, nu, kad visi kartu dainuosim, čia tiesiog faktas. Gerai,
1: Ne, man žinok, aš kažkaip tai jaudinuosi, nesuprantu, kas yra, bet vat, dabar jau jaučiu, kaip kalbu ir net normaliai nepakalbu. Labai atsiprašau.
0: Nereikia atsiprašinėti.
1: Jaudulys.
0: Aš suprantu. Čia, žinokit, rūpi, reiškias. Jeigu nesijaudintumėt, ir tai nerūpėtų, reiškias.
1: Nu ir dabar va kalbu į eterį ir jaučiu, kad nesudėlioju normaliai minčių, kas čia man yra.
0: Ne, jūs labai...
1: Aš atsiprašau, žinokit, va, matai, kaip būna. Geriu arbatą ir... Bet iš tikrųjų galvoju, kad, kaip pasakyt, gyvenimas tave ir yra nuostabus, kad čia gali stebėti netikrą gyvenimą kažkokių tai žmonių ir... dalyvauti įvykiuose, su kuriuose, bet kartu tu gali patirti tai, kas yra iš tikrųjų tikra ir organiška. Ir dinamikos dainas, aš kaip ir sakau, koncerte, žinai, kad lygiu, kad būtų visiems įrašyta į kraujo grupę, iki pat šito gyvenimo pabaigos, nes tai yra absoliučiai paprastas dainas, bet kartu ir nepaprastas. Tai vat čia, vat, dedu didelius tris šauktukus.
0: Jūsų kraujo grupė tiesiai į dešimtuką, mes dabar bendradarbiaujam su nacionaliniu kraujo centru iš tikrųjų. Tai ką tik.
1: Kraujo grupė.
0: Jo, labai, labai taikliai pasakėte. Gerai, o kokia ateitis dinamikos? Ar yra ruošiami nauji albumai? Ar bus daugiau koncertų šiemet? Na, jeigu, pavyzdžiui, patiks, aišku, kad patiks ir dar kartelį bus norima jūs išgirsti gyvai scenoje.
1: Taip, jau yra, kaip pasakyt, susitarta ir... Žinom, kad naujus metus mes 19 valandą renkamės į Kėdainių areną. Tai dinamika pakvies visus švesti naujus metus Kėdainių arenose, Kėdainių arenai. Va, o dėl dinamikos ateities, tai aš nežinau, žinokit, čia labai toksai skaudus, labai toksai geras klausimas. Ateitis, tai vat, koncertas praeina, atrodo, na gerai, o kas toliau? Tada vėl... pilna laiškų, pilna užklausų ir žiūri ir derinėsi ir galvoju, kur čia dabar, ar čia Anglija, ar čia Čikaga, ar čia koks Dublinas, ar vis tik, o gal koks tai Jurbarkas ir visos scenos yra brangios scenos ir jose dainuoti yra tikrai, kadangi nėra daug, nėra dažnai, tai gaunasi toksai, išpuoselėtas, išsilgtas, nuoširdus, išturbintas koncertas, nes jie yra nedažni, bet kartu jie yra labai ir prabangus. Tai svarbu nuo scenos dydžio, ne? Tu gali būti ir mažoji scenai, bet jaustis kaip arenai, iš tikrųjų, nes tu dainuoji žmonėm, dainuoji tiem žmonėms, kurie ateina dėl tų dainų, būtent dėl dinamikos, tai yra nuostabu. Ateitis nežinau, nieko nežinau, žinok, padėsiu daug taškį, nes čia yra reikalų.
0: Visur tų reikalų yra. Tai vasaros terasa šis ketvirtadienis 20 valandą startuoja. Puikus koncertas, nuoširdus koncertas su dinamika. Gintui linkėjimus perdodame.
1: Taip, radijos stotis perdoda Gintui linkėjimus. Taip, tikrai šį ketvirtadienį lietaus tikrai pažadu nebus. Būsim visi su šypsena, laimingi ir kabinsim nuo dangaus žvaigždės ir seksim į širdį. Tai pažadu tikrai, tikrai gerą laiką ir ką, labai lauksiu jūsų.
0: Būtinai. Susitikimas ketvirtadienį, kaip ir minėjome, vasaros terasoje. Bilietai tirpsta žaibiškai, skubėkite į bilietai.lt ir įsigykite savo bilietą. Ačiū jums, su mumis buvo dinamikos, legendinės grupės dinamikos, vokalistė Irma.
1: Ačiū jums, ačiū.
0: Irma Jurgelevičiūtė, gražių dienų iki susitikimo.
1: Iki susitikimo. Radijo stotis, kelyje linkim gero vėjo. Iki malonaus.
0: Ačiū jums taip pat gero vėjo. Iki.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Wazeros Hidu Historia.
2: Vasarų hito istorijos rubrikoje svečiuojasi Avicii daina Wake Me Up, šį kartą keliamės į 2013 metų vasarą, kai tos vasaros metu iš beveik kiekvieno radijo imtuvo skambėjo ši daina. Jos pradžioje girdima akustinė gitara netrukus virsdavo tikru elektroninės muzikos himnu. 2013 birželį išleista daina tapo vienu iš didžiausių tų metų pasaulinių hitų. Avicii čia padarė gana netikėtą dalyką. Elektroninė šokių muzika sujungė su folk ir country muzikos elementais. Dainą atliko amerikiečių atlikėjas Aloe Black, o gitaros partiją įrašė Incubus gitaristas Mike'as Enzingeris. Įdomu tai, kad pirmą kartą pristatęs Wake Me Up Miami Ultra Music Festival, Avicii sulaukė ne pačių geriausių reakcijų. Elektroninės muzikos gerbėjai scenoje išvydė country muzikantus ir išgirdę akustinį gitarą nelabai suprato, kas čia gyvyksta. Bet netrukus paaiškėjo, kad šis legendinis didžėjus iš Švedijos žinojo, ką daro. Wake Me Up pasiekė pirmąją vietą visoje Europoje, daugelėje Europos šalių topose. Atsimenu ir aš tą dainą. Iki skausmo atsimenu, kad tiesiog nebuvo įmanoma jos negirdėti tų metų vasarą. O jos folk ir šokių muzikos derinys vėliau buvo ir kopijuojamas kitose atlikėjų darbuose. David Guetta irgi pasisėmė įkvėpimo iš Avicii. Na, kažkokia nauja banga, atrodo, tada sukėlė Avicii. O pats Avicii vėliau pasakojo, kad daina buvo apie gyvenimo etapą, kai dar nežinai, kur eini, bet vis tiek judi pirmin. Ir turbūt būtent todėl ji taip gerai suveikė. Už linksmo festivalinio skambesio slėpėsi gana paprasta mintis. Kartais gyvenimą supranti, na, tik tada, kai tik esi jame ir kažką darai. Tai buvo Avicii Wake Me Up 2013 metų vasaros hitas, kuris akustinę gitarą pavirtė elektroninių šokių himnu ir vienai vasarai praktiškai užėmė Europos radio eterį. Na, nežinau, ar vienai vasarai, manau, kad ši daina tinka šių metų vasarai, tad pasiklausykime ir prisiminkime.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė į Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalbą. Raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų kelia klausimų. Anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirti. Ji pabrėžė, kad esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, kaip kalba, taip kalba. Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. BNS rašė, kad praėjusią savaitę Mindaugas Sinkevičius švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jo teigimu į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6 tūkstančių kilometrų nuo Ukrainos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o Voronežo srityje antradienio naktį buvo taikytasi į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries logistikos centrą, pranešė stebėsenos kanalai. Komsomolske prie Mūro, Rusijos tolimųjų rytų Chabarovsko krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, skelbė Telegram kanalas Exile Nova Plus, kurį cituoja ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Utenoje antradienį vyks nacionalinės labdaros ir paramos fondo Maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių. O kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 87 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Rytas kelyje. Na štai ir paskutinioji laidos Rytas kelyje valanda ir man smagu sveikintis su kolega Vladu. Sveikas gyvas.
1: Tau mačiau buvo staigmena, kai išėjau pro duris.
0: Jo, aš labai, manęs neinformavo tiesiog.
1: Nu va, to aš norėjau padaryti staigmeną.
0: Labai gerai.
1: Labas tau, labas visiems. Norėjau sakyti pirmadienis, bet šiandien antradienis, žinai, man pirmadienis yra visą laiką sekmadienis, tai žinok, aš jau kartais nesigaudu dienose, bet jo, šiandien...
0: Ai, tai kaip turgaus grafiku, ar ne?
1: Aš panašiai, žinok, jo, sekmadienis yra, nėra, tada pirmadienis yra sekmadienis, o tada antradienį jau galim po truputėlį pradėti kažką veikti. Tai vat sugalau užsukti ir į studiją.
0: Smagu tave, Vladai, matyti ir, žinok, labai smagu, kad pagelbėsi man. Turime dovanų, turime bilietų, turime.
1: Nu, tu man kaip pripasakojai, kiek mes šiandien visko turim, tai aš dabar galvoju.
0: Pažiūrėk sieną, kiek.
1: Aš matau, tik spėk žiūriu ir Bela Lab, ir dar kažkas, nu žodžiu, tai reikalų milijonas.
0: Reikalų milijonas, o tai reiškia jums klausytojai, kad bus tik smagiau, tai šią valandą. Vitaminai iš Bela Lab, juodasis šesnagas ir panašiai.
1: O,
0: tada į Alano Chošnau koncertą turim
1: bilietų.
0: Ir nors vasarai pabaiga, bet gerus orus savaitgalį prognozuoja, jeigu keliausite į gamtą kur nors, tai mums papasakos Termosel atstovas, kaip gintis nuo odų. Šiandien.
1: Opa.
0: Vat tokia.
1: O klausyk, o šiaip pat bendrai, ai, nors žinau, gal paklausim to vyruko, nes aš kažkaip dabar galvoju, arba aš, žinok, per tos visus savo vasariškus darbus nepastebėjau, bet buvo labai jau taip odų įkyrių.
0: Buvo, man vieną kartą sulėsė.
1: Supratau.
0: Būna tų odų.
1: Atiksliau, ar buvo šią vasarą, nes aš šiaip nepastebėjau.
0: Jiems, aš ne specialistas, bet na, nėra labai karšta, ar ne, mūsų vasara.
1: Nu, praeitas ketvirtadienis, žinok, buvo jo papa.
0: Nu, praeitas ketvirtadienis.
1: Trečianis ketvirtadienis.
0: Bet jiems reikia, kiek žinau, kad karšta būtų. Kad jie ten ir erkės sada suaktyvėja, visi tie vabaliukai ir odukai. Tai žodžiu, geriau specialistai gal palikim.
1: Jo,
0: tai...
1: čia mes mes pripasakosim žmonėm, kad jo, jeigu norit nuo dugintis, turite išmokti specialius judesius, du kartus į kairę vieną ranką, du kartus į dešinę vieną ranką, hoja.
0: Jo, kažkaip taip. Bet taip tikrai nėra. Tai dabar Sylvester Belt, Berželio sula į kelyje radio eterį.
1: Okay.
0: Paklausom šito kūrinuko.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio stotis

0: Mili bičiuliai, kad ir kaip bebūtų ruduo artėja, todėl kaupti vitaminus ir pasiruošti sveikai žiemai galima jau nuo dabar. Bella Lab turi jums dovanų metas dienos žaidimui.
1: Dienos žaidimas.
2: Reklama.
3: Būtent kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bella Lab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Man tai jo, papasakok apie tos vitaminus.
0: Vitaminai čia dera puikiai, vitaminas B6 ir B12, jis prisideda, jie prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau, išsamiau, plačiau, detaliau apie šį maisto papildą rasite bellalab.lt. Prizas yra raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei mano išvardintais vitaminais B6 ir B12. Ir taip pat galite labai jau artimai susipažinti su šiuo prizu, su šiuo papildu. Atsakė į mūsų klausimą ir laimėjo šį prizą. Šiaip 3 mėnesiam jums užteks šio maisto papildo.
3: Oho.
0: Taip, ir...
3: Ir man atrodo, mes ne pirmą kartą jau dovanojam tokią dovaną ir žmonės vis ateina, sako, nu, kur mūsų tie vitaminai? Sakau, teikite, teikite.
0: Man teko kalbėti su keliais žmonėmis, kurie vartoja ir ne šitos ir visi gyrė.
3: Va.
0: Visi tai atsiliepė. Aišku. Ir man sako, man tai irgi... Šitą rekomenduoju.
3: Žiūrėk man, tai aš to galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad jau Bella Lab žaidimas pas mus vyksta kelintą kartą.
0: Jau, man atrodo, žinok...
3: 89?
0: Jo, nuo 25 gruodžio.
3: Tai va būtent, tai manau labai daug ką pasako, kad žmonėm patinka, mum patinka, jiem patinka, visi esam laimingi, dėl to yra labai smagu.
0: Gerai, tai šiandienos klausimas skamba taip. Kuris organas pirmiausia siejamas su cholesterolio kiekiu organizme? Žduosim paslapti, kad tas organas pagamina cholesterolio.
3: Nu, tu čia jau medicinos...
0: Aš pasidomėjau.
3: Gerai. Tai mums reikia tik tai skambučio.
0: Reikia skambučio.
3: Skambinkit mums į mūsų studijos telefono numerį 0374-2202 ir vienam iš jūsų teisingai atsakiusiam padovanosim būtent man to minėtą prizą. Raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu ir vitaminais B6 ir B12.
0: Na, mes pabandykime atidaryti mūsų liniją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Ir atrodo, kad turime klausytoją, tai labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Laura.
0: Laura, malonu jūs girdėti. Laura, kaip gyvenat, kaip jūsų vasara?
4: Puikiai.
0: Puikiai, gerai, tai pažaiskime, turim vieną jums klausimą.
3: Kuris... Ir duosim, žinokit, 3 atsakymo variantus, kad būtų dar paprasčiau.
0: Tai kuris organas pirmiausia siejamas su cholesterolio kiekiu organizme? Gal žinote apie variantų?
4: Nežinau, bandyčiau spėt kepinis, bet nesugarantuota.
3: Tai žinokit, jūs jau teisingai atsakyt, mes jums net nebeduodam variantų. Matosi, kad esat temoj, labai gerai. Oi, labai gerai, smagu girdėti.
0: Jums plojimai iš tikrųjų. Jums plojimai iš tikrųjų už tokį teisingą atsakymą tiesiog.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Mėly bičiuliai, gal šį savaitgalį keliausite į gamtą, prie jūros ar panašiai. Ir žinoma, tie odai yra problema, kad ir kaip bebūtų, todėl pasikvietėme žmogų, kuris išmano šitą dalyką ir pasidalins keliais tikrai svarbiais ir vertingais patarimais bei pastebėjimais su mumis visais.
1: Dienos svečias.
0: Mes nuoširdžiai norime jums padėkoti, su mumis Andrius Kasparavičius, tai Thermacell atstovas, kad radote laiko šiam pokalbiui radio kelyje eteryje.
2: Sveiki.
0: Sveiki, gyvi.
3: Sveiki, Andriau. Man iš karto kyla klausimas, jūs vis tiek, kadangi esate specialistas, specializuojate šioje srityje. Ar odų sezonas turi savo kažkokį, sakykime, tam tikrais laikais didesnį ar mažesnį sezoną? Žinot, na, vienais metais būna kažkokie vabalai, dabar bijau pamiluoti, kaip jie tiksliai vadinas, kur ten kas 6 metus labai aktyvus būna. Šiais metais šliužų pilna visur žmonės kalba. Ar odai visada turi, visada vasarą vienodai būna intensyvus, ar yra tam tikrų kažkokių veiksnių, kad tam tikrais metais jų būna daugiau ar mažiau?
2: Iš tikrųjų, tai yra veiksnių ir šie metai, beje, iki šiol buvo pakankamai ramus odų prasme, nes labai priklauso nuo to, kokia vasara yra, nes jeigu vasara yra gana šalta, nėra temperatūros aukštos, tai gali būti, kad jie tiesiog neišsirito dar tam tikrų metų. Ir mes jų neturim, kaip beveik neturėjom ir birželio mėnesį, ir beveik pusė liepos. Nu, priklausom, aišku, dar nuo vietovės kažkurios. Tai. Bet būna, kad jie labai aktyvus būna jau nuo pavasario. Tai lygiai taip pat ir šiais metais gali būti toks atvejis, kad kai prasidės ypatingai grybavimo sezonas, nors vasara jau baigsis, ten rugsėjais, gali būti ir spalį, tai jų yra pakankamai daug, jeigu oro sąlygos susiformuoja tokias. Kita vertus, aišku, yra dar ir klimato pokyčių klausimai ir šiltėjant žiemoms, jeigu žiema nelabai stipriai atšala, tai vat vėlgi praeiti metai buvo labai šalti, žiema buvo labai šalta, bet jeigu dabar turėsim šiltesnė žiema, tai ir labiau sezonas prasidės pavasarį žymiai anksčiau. Tai turbūt čia bendrai tokia taisyklė.
0: Na ir teko skaityti šį pranešimą spaudai ir jame teigiama, kad didžiausiai kandimų odams iš nuodų rizika per pirmasis 20 minučių. Kodėl tos 20 minučių yra laikomos rizikingiausiamis dėl odų įkandimų?
2: Na, čia galbūt ne tiek dėl to, kad jie kanda pirmasis 20 minučių, bet žmonės dažniausiai daro klaidas pirmasis 20 minučių. Čia, sakykime, ne odų problema, o žmonių problema. Jie išeina į lauką dažnai, negalvoja apie odus, ir kada jie pradeda juos kasti, tai tada jie pradeda galvoti, ką daryti. Tai va, tai dėl to tas pirmas 20 minučių, jau per 20 minučių žmonės dažniausiai sugalvoja, ką daryti. Tai dėl to, norint, kad to neatsitiktų per tas pirmasis 20 minučių, tai reikėtų, na, jeigu mes planuojam kažkokį vakarėlį lauke, tai pasiruošti, tai pirmiausiai, jeigu tai bus stalas, terasa, dar kažkas, tai yra dviejų rūšių tos didžiąją dalim priemonės. Tai yra arba tu tas priemonės naudojant savęs, ten purškalai, tepalai visokiausiai, arba yra tos vadinamas zoninės apsaugos priemonės, kur pastatai aparatą ir tas aparatas sukuria ten 15-20 kvadratinių metrų aplinkį zoną, kurie atvaido tos uodus. Tai vat vertėtų, jeigu planuojam vakarėlį, tai tą aparatą pastatyti vat prieš 15-20 minučių, nes ta zona susiformuoja maždaug per tokį laiką. Na ir tada jau mes turim tą saugią terasą, uodai skraido aplinkui, o pačioj terasai jų nėra. Kita vertus, jeigu mes einam kažkur, tai einam į mišką, einam grybauti, tai vėlgi turėtumėm purškalą naudoti ne tada, kai uodas pirmas įkanda, o prieš išeinant, tai turėtumėm pasiruošti, išsitepti, apsipurkšti tam tikras vietas, kurios yra neuždengtos rūbais. Na ir tokiu būdu išvengsime šitų dalykų.
0: Na ir minėjote galima zoninę ar ne tą apsaugą susikurti. Kada būtų verta rinktis vieną ar kitą? Ar galbūt efektyviau apsipurkšti negu sukurti tą zoną? Ar čia yra kažkoks didelis skirtumas? Ar kaip ir minėjote, tiesiog jeigu eini į mišką, tada geriau rūbų nedengiamas vietas apsidengti. Ar mačiau yra jų ir nešiojimų tų zonas sukuriančių repelentų?
2: Taip, tai, na, viskas priklauso nuo situacijos. Jeigu, kaip minėjau, turit vakarėlį, tai turėsite daug žmonių, nu, tai tada reikėtų jums visus juos išpurkšti. Tai kaip ir nėra labai patogu. Ir geriausiai tada sukurti tam tikrą zoną, kur jūs ten sėdėsit, bendrausit ir ten nereiks niekam toj vietoj purkštis. Nu, aišku, priklauso ir nuo odų kiekio. Jeigu ten jau labai daug, tai tada galbūt reikės panaudoti. Bet šiaip, jeigu yra normalus kiekis, tai jums tu užteks pilnai toj savo terasoje, ar kur jūs ten sėdite, reiškia tos zoninės priemonės. Jeigu jūs einat grybaut vienas ar dviese, nu tai tą zoninę jūs visą laiką vaikštot, uodai paskui jūs seka, nes reikia nepamiršti, kad uodai labai reaguoja į du dalykus ir kodėl jie mus taip gerai aptinka. Tai yra tai, kad mes iškvėpiam CO2, tai CO2 jie, mes iškvėpiam, einam, paskui mus velkas į uodegą CO2, tai jie į tą uodegą reaguoja ir mus atpažįsta. Taip pat prakaitas, jeigu prakaituojam karšto, tai uodus labai traukia. Tai va, tai šitoj vietoj, nu, išeinant į mišką pasivaikščio, tai ko gero geriausiai būtų apsipurkšti ir tai bus efektyvus visai priemonės. Kaip ir minėjot, yra ir nešiojami dabar aparatai, kurie galbūt ne tiek aktualu grybautojams, bet, pavyzdžiui, kokiems meliniautojams arba brukniautojams, tai kurie sustoja vienoje vietoje, renka uogas, nu, tai galima toje vietoje tą nešiojimą pasidėti ir jis visai efektyviai, kol jūs ten pusę valandos aprinksit tas uogas toje vietoje, tai jis veiks ir uodai mažiau kas. Bet vaikštant vis dėlto turbūt kombinacija yra geriausia variantas. Tai yra ir apsipurkšti, ir turėti tą zoninę apsaugos priemonę.
3: Labai aišku gaila visada, kad pradėjom pokalbį, kad vasara po truputėlį baigėsi, bet Andrius labai gerai mūsų visą šitą pokalbį įvedė, kad uodai dar gali mūsų laukti ir rugsėjį, ir spalį, viskas priklauso nuo oro, o tokiu metu turime ir dar visokių kitokiausių veiklų. Kita vertus, aišku, rugsėjais dabar ir, kiek jau parodė mums keletą vasarų, bent jau pusę rugsėjo dar galima skaityti vos ne kaip ir vasaros mėnesius, kada turim dar ir šiltą orą, ir gerą orą, ir saulę, ir šilumą. Tai Andriau, didelis ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū už patarimus ir sėkmingos likusios vasaros Jums.
2: Ačiū Jums.
0: Gražios dienos, iki kitų susitikimų.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, smagumai šioje valandoje dar nesibaigė koncertas. Šio mėnesio 19 dieną Palangoje. Puikus tiesiog pasiūlymas jums, Alanas Chošnau, gyvai scenoje, kodėlgi ne nuvykus ir nepasiklausius puikios muzikos metas dar vienam dienos žaidimui.
1: Dienos žaidimas.
0: Galbūt trumpai apie artėjantį koncertą, tai rūpyčio 19 dieną Palangos koncertų salėje Alanas Chošnau kviečia į ypatingą vasaros vakarą. Koncertą gyvai su grupe, kuriame susijungs stiprus atlikėjo vokalas, gyvas skambesys, brandi emocija. Vakaro programoje skambės ne tik šiandienos Alano muzikinė kryptį, atspindintys kūriniai, bet ir klausytojų mylimos, laiko patikrintos, legendinės dainos. Tai išskirtinis vasaros susitikimas pajūryje tiems, kurie vertina muziką, atmosferą ir tikrą koncertinį ryšį. Ir mes padovanosime klausytojai bilietus, ar ne, jeigu jis atsakys į vieną tokį labai gerą klausimą šiaip.
2: Taip, iš tikrųjų, tai aš dabar taip save pats pagavau, tu man tai dabar pasakoji apie... Jau turim skambutį?
0: Jau turim
2: skambutį. Oi, tai tada žinok, aš pratęsiu savo mintį toliau.
0: Gerai, atsiliepiam gal. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Karolis.
0: Karolis mums paskambino. Malonu jūs girdėti. Karoli, kaip jums sekasi, kaip gyvenat?
3: Neblogai, darbuojamės ir klausom jūsų.
2: O, smagu, smagu. Kaip tai smagu. Gerų darbų linkim bet kokiu atveju, ačiū, kad esat kartu. Ir labai norėčiau kažkaip Karolį atiduoti bilietus, man tai duodam klausimą.
0: Gerai.
2: Ir vėl turėsim tris atsakymo variantus, prieš tai mūsų klausytojai nereikėjo atsakymo variantų. Gal ir Karoliui nereikės, pasižiūrim.
0: Gerai, Karoli, koks antras Alano Chošnau vardas?
2: Gal žinot iš karto?
3: Kažkas įstengia iš to Irano, Irako, kažkas... Tai.
2: Gerai, šilta, tai duodam variantus, Karolį, ir tikimės, kad jis atsakys.
0: Gerai, Amiras, Ibrahimas ar Muniras, kaip manot, Karolį?
3: Gali dar kartelį pakartoti.
0: Mhm. Gerai, Amiras, Ibrahimas ar Muniras?
3: Nu, gal toks garsiausias Ibrahimas.
0: Ibrahimas.
2: Taip, Karoli, visiškai teisingai.
0: Tai yra teisingai. Karoli, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl bilietų, gerai?
3: Gerai, ačiū.
0: Va taip va, Ibrahimas. Gerai skamba, ne? Alanas Ibrahimas Chošnau.
2: Aš įsivaizduoju, kad gali būti žmonių, kam galbūt tai staigmena bus, nes aš, pavyzdžiui, man to klausiu, ar žinai Alano Chošnau antrą vardą, man to sako, nežinau. Sakau, Ibrahimas.
0: Ibrahimas.
2: Taip.
0: Gerai, o dabar geras jausmas eteryje.

0: Mėly bičiuliai, norime jums papasakoti apie smagų renginį, kuris vėl grįžta į sostinę. Tai žinoma, yra retro dainų ir puikaus vakaro metas. Bernardinų sodas taps šokio aikštele po atviru dangumi. Šokėjų poros suksis retro muzikos ritmu. Jau rūpjūčio 21 dienos vakarą. Vilniaus senamiesi užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokio ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Na ir čia reikėtų išgirsti, ką turi pasakyti Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, tai praėjusiais metais žinomo Lenkijos aktoriaus Maciel Musel pasiūlyta idėja davė pradžią naujai Vilniaus tradicijai – sostinės širdyje surengti šokius po atviru dangumi. Ta kart Rotušės aikštėje vienu metu sukosi keli šimtai porų. Renginiui įsibėgėjus visi jungėsi į traukinuką. Tokie renginiai puošia mūsų viešasis erdves, skatina bendrystę ir suteikia daug gerų emocijų tiek dalyviams, tiek praeiviams.
1: Bernardinių sode į šokių sukurį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžio šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, į atliekantį swingo ir naujo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva, retro dvasia pajus kiekvienas. Nesvarbu, mėgstat šokt ar mėgstat klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Šventėje kviečiamas dalyvauti ir šokių bendruomenė, šokių aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Svarbiausias dalykas, kad visas renginys yra nemokamas, o šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, renginio trukmė bus net 3 valandos, tai galėsite tikrai kaip jau priklauso normaliai pašokti.
0: Na, su tokiu puikiu pakvietimu ir baigsime radio laidos rytas kelyje veiklą. Šios dienos perdodu reikalus kolegai Vladui į rankas, gražaus eterio laiko.
1: Ačiū.
0: Ir bičiuliai, gražaus visiems likusio antradienio ir susitiksime 21-ąją rūpyčio dieną Bernardinų sode.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19, Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: įveti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

Eiffel 65, Ugly Lady Dance All Night, kūrinys keliaujantis į pabaigą, netrukus Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas iš naujausio Jessicos albumo kūrinys. Turime 13 minučių po 11. Labas tariu visiems mūsų bičiuliams dar kartelį. Aš Vladas, jumis iki 14. Būsiu kartu šiandienos rugpjūčio 11.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kas ta neda? Arena. Šau. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Šiandien dieną numatomi trumpi lietus daugelyje rajonų, vietomis gali pagriaudėti ir perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu po 18 turime Vilniuje ir Klaipėdoje, Kaune 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Tęsiam, bičiuliai, toliau mūsų programą, 35 minutės po 11 ir čia kaip visada turim visokiausių patarimų, reikaliukų ir šiaip galvoju papasakoti jums faktą, apie kurį aš pats esu iš kažkada kažkur girdėjęs, bet iki galo taip ir neįsiaiškinau, na turbūt būtų keista, jeigu aš labai pradėčiau aiškintis, kur yra dedami kavos tiršiai, bet na turbūt didelės naujienos nepasakysiu, kad juos nebūtinai turite išmesti, juos galite panaudoti vadinamajam antriniam panaudojimui, ar ne? Ir turbūt daugelis iš mūsų neįsivaizduojam dienos be puodelio kavos, aš įsivaizduoju. Man 30 metų, žinokit, aš kavos negeriu. Man nereikia kavos ir labai dažnai žmonės nustemba. Išgirdę šitą faktą, sako, tai kaip tu gali be kavos gyventi? Nu, žinokit, kažkaip galiu. Ir be cigarečių, ir be kavos tikrai drąsiai galiu gyventi, taip jau gyvenu 30 metų. Bet yra žmonių, kurie tikrai labai dažnai geria kavą. Turiu pažįstamų, kurie išgeria ir po 10 kavos puodelių per dieną, na, turbūt tai nėra labai sveika, bet tikrai turiu pažįstamų tarpę tokių žmonių. Namuose ruošta kava, sako, dažniausiai yra skaniausia, tačiau po jos lieka kavos tiršių. Juos dažnai žmonės išmeta tiesiog iš šiukšlių dėžę. Vis dėlto kavos tiršiams galima suteikti antrą gyvenimą ir panaudoti juos įvairiais būdais. Lenkų puslapis fakt.pl čia turi porą tokių įdomesnių panaudojimo būdų. Na, pirmoji turbūt visiems geriausiai žinomi, kad tai yra puiki natūrali trąša. Kavos tiršiuose gausa augalams naudingų medžiagų fosforo, azoto, kalio, magnio, kalcio, geležies ir cinko. Dėl šios priežasties jie puikiai tinka kaip natūrali trąša tiek kambariniams gėlėms, tiek daržovėms, vaiskrūmiams ar dekoratyviniams sodo augalams. Ypač kavos tiršius vertina rūgštesnę dirvą mėgstantys augalai, tarp jų azalijos, hortenzijos, rododendrai, viržiai, kamelijos, magnolijos ir šilaugės. Tokia natūrali trąša gali padėti augalams augti stipresniems ir vešlesniems. Kalbant apie tai, kaip pasigaminti trąšą, sako, tai tikrai labai nesudėtinga. Pirmiausia, po kavos ruošimo tiršius reikia išdžiovinti, vėliau juos galima šiek tiek susmulkinti ir įmaišyti dirvą aplink augalą. Po to dirvą, aišku, reikia palaistyti. Svarbu, kad tiršiai nesiliestų tiesiogiai prie augalo stiebo, taip pat nereiktų persistengti naudoti juos saikingai. Tinkamai naudojami kavos tiršiai jau po kurio laiko gali duoti matomų rezultatų ir pagerinti augalų būklę. Kavos tiršių panaudojimo galimybės nesibaigė sodininkystė. Jie puikiai tinka kaip natūralus kūno šveitiklis, padedantis pašalinti negyvas odos ląsteles, pagerinti kraujotaką ir suteikti odai glotnumo. Dėl šios priežasties jie dažnai naudojami ir anticeliulitinėse grožio procedūrose. Be to, sako, kavos tiršiai gali padėti kovoti su skruzdėlėmis. Šie vabzdžiai nemėgsta intensyvaus kavos kvapo, todėl pabarščius tiršių jų mėgstamose vietose galima sumažinti nepageidaujamų svečių skaičių. Dar viena naudinga savybė – gebėjimas sugerti nemalonius kvapus. Norint atsikratyti nepageidaujamų kvapų šaldytuve, pakankam išdžiovintus kavos tiršius suberti nedidelę lėkštelę ir pastatyti viduje. Jie, sako, veiks kaip natūralus kvapų sugeriklis.
1: Radio stotis Kelyje.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: 1992 metų vasara, vasaros hitų istorijoje mes atrandame grupę Guns N' Roses. Jie išleidžia kūrinį, kuris yra bene ilgiausias, manau, kad ilgiausias grojantis mūsų radijo stotyje. 8 minutės 47 sekundės, tačiau verta jo išklausyti viso, nes tai yra November Rain. Tikrai smagi, graži baladė. Jungtinių valstijų sunkiojo roko muzikos grupė Guns N' Roses įkurta 90-mečio viduryje praeito amžiaus metais, jeigu taip tiksliau 85-ieji, grupę sudarė įvairių Holivudo muzikos grupių nariai. Grupė jau pagarsėjusi savo galingais gyvais pasirodymais ir temperamentu, kai pasirašė savo pirmąjį kontraktą 86-aisiais metais. Guns N' Roses buvo atrasti 85-ųjų metų birželį Los Andželė, jų unikalus stilis apėmė panką, bliuzą ir netgi tų dienų populiarų į sunkų į metalą. Grupę sudarė vokalas WX Roses, gitaristai Tracy Gunsas ir Easy Stradinas, bosistas Ole Beichas. Vėliau pakeistas Dufo McGagino ir būgnininkas Robas Garneris. Grupės pavadinimas kilo iš pavadinimo dviejų grupių – Hollywood Rose ir LA Guns, kurių nariai ir grojo naujai susikūrusioje grupėje. Na, dabar žinote ir iš kur tas pavadinimas Guns N' Roses. Taip pat, kuomet Tracy Gunsas ir Robas Garneris negalėjo dalyvauti viename koncertu, kuris vyko Sietle, Axl's Roses paskambino gitaristui Slash'ui ir būgnininkui Steve'ui Adleriui, su kuriais buvo susipažinęs atsitiktinai ir pasiteiravo, ar jie nenorėtų prisijungti prie grupės vienam koncertui. Šie sutiko taip, sukurdami stipriausią grupės variantą. Grįždami iš Los Andželo, jie parašė žodžius dainai Welcome to the Jungle, kuri tapo jų daina parašu. 86-aisiais metais grupė išleidžia albumą AP Live, Like a Suicide, kurio kopiją pasiekė ir įrašų kompanijos Geffen Records atstovus, kurie pasiūlė grupę į kontraktą. Manau, kad sėkmės istorijos gali daug kas pavydėti šiai grupiai nuo 85-ųjų iki šių dienų. Jie išlieka koncertuojantis, aktyvus ir bene ryškiausi roko muzikos istorijoje. Pasiklausykime November Rain by Guns N' Roses.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai pirmasis Nausėdo susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros, Portugalijos. Kaip skelbė BNS, valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 22-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas įsigalios 26 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 29 metų. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis, žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policijoje Latvijoje aptiko migrantų grupę, sakė ministras. Bandant tiksliau atsekti, kaip jie pateko į šalį, buvo aptiktas slaptas tunelis. Pasak Dombravos, bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės bus reikalingos. Dombrava pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių.

0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Ingai Ruginienei kelia klausimų Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalba raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų. Anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirti. Ji pabrėžė esanti už tai, kad būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau atkreipė dėmesį, kad dalis piliečių ypač vyresnio amžiaus kaip kalba, taip kalba. Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Šiuo savivaldybės žingsniu suabejojo ir Ruginienės partijos kolega Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo kyla klausimų, dėl kokių priežasčių priimtas toks sprendimas. Ar tai politinė iniciatyva ar komunikacinis žingsnis? Tai buvo svarbiausios žinios, kurios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šiuo metu šalyje 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

22 min. po vidurdienio, bičiuliai, primenu rubriką Ko paklausom. Visą šią valandą laukiam jūsų muzikinių prašymų mūsų mobilia linija 0611 21 000. Jeigu turėsim kūrinį, būtinai jums jį sugrosim. O dabar judam į naujausius orus. Rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, na, o dieną bus 18-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 19, Klaipėdoje laipsnių mažiau 18.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Londono Lions komanda paskelbė apie draugišką turnyrą Londone. Jame dalyvaus Tautvydo Sabonio treniruojama šeimininkė Lions, taip pat Vroclavo Šlionsk, Paryžiaus Paris ir Kauno Žalgiris. Pusfinalyje 19.30 Lietuvos laiku, Lions žais už Šlionsko, Žalgiris 22.30 Lietuvos laiku kovos prieš Paris, kitą dieną bus žaidžiama dėl trečios vietos ir finalas. Turnyras Copperbox arenoje vyks rugsėjo 10-11 dienomis. Rodri turėtų kelti šią vasarą į vieną iš Ispanijos futbolo grandų. Prieš tai 30-metis Ispanas buvo aktyviai siejamas su Madrido Real ekipa, o pastarąją savaitę svarbius žingsnius dėl šio žaidėjo įsigijimo dėjo Barcelona. ESPN žurnalistas Samuelis Marcenas teigia, kad transfero suma, kurią Barcelona galėtų pakloti City klubui, yra 70 milijonų eurų įskaitant bonusus. Paulas Hircas prideda, kad iš 70 milijonų 65 turėtų būti garantuoti, o kiti 5 bonusais. Klubai panašu artėja prie susitarimo. NBA veteranas Russellas Westbrookas gali atvykti į Europą. Apžvalgininkas Evanas Sidery skelbė, kad jis sulaukė dėmesio iš Eurolygos klubų. Tiesa, porą savaičių buvo neįvardyjama kokių tiksliai. Dabar Markas Jacobsas praneša, kad jis rimtai domina Tel Avivo HPL ekipą ir yra suinteresuotas žaisti Europoje. Amerikietis NBA žaidė nuo 2008-ųjų, pastarąjį sezoną jis gynė Sacramento Kings garbę ir dabar yra laisvasis agentas. Jo skaičiai per 29 minutes siekia 15,20 taško, 5 atkovoti kamuoliai ir beveik 7 rezultatyvus perdavimai. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Kelyje. We will fight.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: 1989 metai ir mes čia atrandame atlikėją Martiką, gimusią Amerikoje, dainų autorė, netgi aktorė. Pardavė netgi daugiau negu 4 milijonus įrašų kopijų pasauliniu mastu. Didžiausias jos hitas, kurį netrukus išgirsite, Toy Soldiers, įsilaikė pirmoje vietoje 2 savaites Amerikos tope. Ji taip pat, žinoma, dėl savo rolės kaip Gloria Kids Incorporated filme. Taigi ir taip pat televizijos veidas ir aktorė televizijoje. Netgi žinau, kad bandė ir sukurti tam tikrą teatro karjerą. Taigi pasiklausykite Marta Marrero, žinoma atlikėja Martika ir jos kūrinys ir žinomiausias singlas hitas Toy Soldiers iš 1989.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
1: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
0: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata – lengvai mokslo metų pradžiai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Sugrįžtame su atnaujinta sinoptikų informacija rytojui. Rytoj naktį kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune atvėso iki 15, Klaipėdoje turime 18.
1: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Taip, bičiuliai, sugrįžtu pas jūs į eterį miesto pulso rubriką čia ir nieko nelaukdamas noriu jums keletą įdomių faktų papasakoti tiek apie sostinę, tiek ir apie pajūrį ir priminsim, kad pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies į festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurie kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių, taip kalba savivaldybė. Kaip pranešė ji, visa Vilniaus dienų programa bus atskleista jau visai netrukus, tačiau dabar jau yra aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominio atradimo prospektu. Katedros aikštė greta Valdovų rūmų įsikūrinti knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijos ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškio aikštėje ir sporto aikštyne šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa, gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose, įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys, lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenos katedros aikštėje. Naujų festivalių muzikos centrų sunkiai terasa taps senamestėje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildysi renginių ciklas Vilniaus naktys rugsėjo 5 dieną, šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia festivalio lauks gausybė veiklų draugės su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kuriomis Vilnius taps namais. Taip, apie pajūrį truputėlį kiti reikalai. Palangos gelbėjimo stotyje vakar popiet kilus konfliktui buvo apgadintas stoties inventorius. Klaipėdos apskrities policijos duomenimis apie 13 valandą gautas paplūdimio gelbėtojų atstovo pareiškimas, kad gelbėtojų stotyje Jūros gatvėje tarp 80-ais gimusio pranešėjo ir 99-ais gimusio vyro ir dar vienas mens kilo žodinis konfliktas, kurio metu asmenys susistumdė ir buvo sulaužytas gelbėjimo stoties inventorius. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
1: Vasaros hitų istorija. Vasaros hitų istorijoje 2013 metais pasirodęs kūrinys ir po šiai dienai yra laikomas labai ikonišku ir tikrai puikiu kūriniu visokiausiomis progomis. Kalbu apie Daft Punk Get Lucky. Kūrinys atliktas su Pharrell Williamsu ir Daft Punk patys yra elektroninės muzikos house kūrėjai. Nuostabus duetas iš Paryžiaus. Nariai Guys Manuelis de Homeris Cristo ir Thomas Balteris. Grupė laikoma viena sėkmingiausių elektroninės muzikos projektų tiek pagal kritikų atsiliepimus, tiek pagal parduotų albumų skaičių. Grupė išgarsino kūriniai Around the World, Digital Love, One More Time, Aerodynamic, išleidusi albumą Discovery, grupė susilaukė didelio pasisekimo. Videoklipų šiai grupėje kūrė režisieriai Michaelas Godris ir Romanas Coppola bei Spike'as Jonze. Na ir taip pat nuo 93 metų ši grupė tikrai turi ryškų pėsaką muzikos pasaulyje. Na ir siūlau pasiklausyti ir dar kartelį įvertinti vasaros hitą 2013 metais Daft Punk kartu su Pharrell Williams Get Lucky.

0: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėsčiųjų perėjos yra draudžiama.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. JAV prezidento Donaldo Trumpo aktyviai naudojamo socialinio tink Truth Social patronuojantį bendrovę pirmadienį pranešė, kad antrąjį šių metų ketvirtį jos nuostolis padidėjo 10 kartų dėl jos skaitmeninio turto vertės sumažėjimo. Nuostoliai daugiausiai susidarė dėl nepiniginių turto verčių sumažėjimo, tai apėmė daugiau nei 190 milijonų JAV dolerių nuostolių iš skaitmeninių turto vienetų į keistų skaitmeninio turto vienetų ir akcijų vertybinių popierių. Tuo tarpu bendrovė pranešė apie 1,7 milijonų JAV dolerių pajamas, kurios palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus išaugo 89%. Pirmąjį finansinių metų ketvirtį Trump Media and Technology Group taip pat pranešė apie gryną nuostolį, kuri daugiausiai lėmė smarkiai kritusios kriptovaliutų vertės. JAV prezidentas nuolat naudoja Truth Social oficialiems pranešimams kelti. JAV kongreso Taivano grupės kopirmininkai bendru laišku kreipėsi Lietuvos vadovus, ragindami tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Dokumente kreipiamas į prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerą Mindaugą Sinkevičių, Seimo pirmininką Juozą Oleką, užsienio bei krašto apsaugos ministrus Kęstutį Budrį bei Robertą Kauną. Laišką pasirašė respublikonai Marijas Diezas Balartas, Andy Baras bei demokratai Amis Bera ir Gregas Stantonas. Jame teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau ragina atsižvelgti tai, kai svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Sinkevičiaus vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kunigas, kurio byla perduota teismui prokuratūros duomenimis, seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiems pripažinta 11 asmenų. Dvasininkas kaltinamas dėl 9 epizodo vaiko išnaudojimo pornografijai, taip pat pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodo jaunesnio nei 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimų, taip pat įkriminuoti 3 epizodai lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio, asmens seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamumo už atlygį epizodai. Kaip prašė BNS, byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Lietuvos vyskupų konferencija Liepa paskelbė, kad 25 pabaigoje šalies vyskupijoje vyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų kanoniniai tyrimai, kurių 2 buvo pradėti pernai, o 3 ankstesniais metais. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
3: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
7: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija. 1978 metais Andy Gibbs išleidžia Shadow Dancing kūrinį. Papasakosiu truputėlį apie Andrew arba Andy Gibbą. Jis yra jauniausias brolis iš Bee Gees. Jo broliai Barry, Robinas ir Mauricijus Gibbai. Žinom, legendinė grupė Bee Gees. Na, o labai beje tragiška šio atlikėjo baigtis, gyveno tik tai 30 metų, galiausiai depresija, išsiskyrimai, skyrybos, priklausomybė nuo narkotikų ir ypatingai kokainas susilpnino jo širdį, pasiskundęs krūtinės skausmais po tam tikro laiko ligoninėje mirė. Būdamas 30 ir 1988 metais Andrew Rojus Gibbs 88 kovo 10 mirė. Anglų kompozitorius, dainų autorius, dainininkas, nors ir buvo jauno amžiaus, tačiau per tą laiką tikrai sugebėjo padaryti nemažai dalykų susijusių su muzika. Pasiklausykime vieno jų. Tų laikų hitų, ypatingai asocijuojančių su vasara. Andy Gibbs, Shadow Dancing.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: 12 minučių po 15 valandos. Labadiena visiems radio kelyje draugams. Gero su jumis susigirdėti. Tikiuosi, jog visa ši diena jums prasidėjo puikiai ir toliau einasi kaip įmanoma puikiau, jog darbai taip pat sekasi gerai, na ir ta nuotaika na, turėtų švytėti. Pas jūs, na nors iš tikrųjų, kitaip pagalvojus, na, jeigu kiekvieną dieną vaikščiotume čia su šypsena veiduose ir, na, vaidintume ten visi laimingus iki negalėjimo, gal irgi atsibostų taip gyventi, tad gal reikia kartais tą balansą palaikyti ir tiesiog, arba tiesiog būkime tiesiog savimi ir nesukime savo galvos, ar kažkas pasakys, ko tu be nuotaikos, ar tu su nuotaika ir panašiai. Taip, čia su jumis aš Daumantas, šioje piko valandoje būsiu iki pat 19 valandos ir, žinoma, piko valanda tai yra kelių informacija iš jūsų mums, o mes tada ją perduodame visiems kitiems radio kelyje klausytojams. Tad galite dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis. Bičiuliai 06112100 mūsų telefonu arba taip pat Facebook'e. Mes čia egzistuojame, parašykite mums ir įrašykite balso žinučių. Balso žinutės, žinoma, mes ištransliuotume ir mūsų eteryje gyvai. Tad galėsime išgirsti jūsų balsą, kiti galės išgirsti jūs. Na, tiesiog ar ne tą laimiu situaciją arba win-win. Pasižvalgysime, kas vyksta Vilniaus keliuose visai neužilgo, na, o šią valandą dar laukia, na, ir pakalbėjimas, ne vien tik tai apie tai, kas vyksta bendrai Vilniaus Klaipėdos keliuose, pakalbėsime ir apie automobilių pasaulį, 16 valandą jūsų laukia dar ir pirmosios piko valandos žinios, tad sužinosime ne tik, kas keliuose vyksta, bet ir bendrai Lietuvoje ir visame pasaulyje, na, o dabar pasižvalgome į Vilniaus kelius ir pradėsime nuo galimų prabangių fotosesijų ir viena vieta kėlė klausimų, iki kol pamatėme, jog ten yra įvykęs eismo įvykis Pavilnionių gatvėje, čia, na, netoli taip sakykime, netoli vakarinio aplinkelio arba prie Pašilaičio prekybos centro, čia yra įvykęs eismo įvykis, jau ten panašu, kad yra atvykę ir policijos pareigūnai, na, o visur kitur žiūrint tikrai jokių prabangių fotosesijų, na, tiek iš bendros informacijos, tiek iš jūsų, na, nesulaukėme, tad, na, galbūt galite jaustis ir saugesnį truputėlį, žinoma, visados laikykitės saugaus greičio, na, ir nepiknaudžiaukite tuo savo greičio pedalu. Na, o vėliau nuvyksime į Klaipėdą, dar pasižiūrėkime, kas vyksta iš eismo įvykių. Na, o eismo įvykių visgi tikrai yra ir, na, liūdna, kad yra, bet reikia juos pranešti. Švitrigailos gatvėje ties Basanavičiaus gatve, Birželio 23-osios gatvėje, 8, Žolyno gatvėje 6, Gerosios Vilties gatvėje 16, Skaisterių gatvėje 10 ir Rygos. Nors ne, Rygos gatvė panašu, kad jau eismo įvykio nebėra. Na, bent jau tiek yra. Gerai. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Kokių čia staigmenų mes turime, ar neturime mes čia jokių staigmenų? Taip. Jokių prabangių fotosesijų kol kas Klaipėdos keliuose nesimato, šiek tiek pasispaudimų lengvų yra nuo aplink, sakykime taip, dabar aplink Jakų žiedą, iš Šilutės, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir truputėlį iš Kauno pusės atvažiuojant link Jakų žiedą gali tekti pasispausti, na, o dar galima tokią mini pasispaudimą pasakyti Liepojos gatvėje ties Šiaurės prospektu, bet čia tik tai kelios minutės yra to pastovėjimo ir niekur rimtesnio, na, čia jūsų neturėtų laukti. Ir kol kas tiek, mes turime, jeigu norite mus papildyti, telefono numeriu 06112100 arba Facebook'u galite mus informuoti. Na, o dabar palinkėsiu jums puikios antradienio popietės, kaip įmanoma geriausios kartu su radijos stotimi kelyje.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radijos stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.
4: Reklama.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Beveik kaip pusėjome pirmąją laidos valandą, 26 minutės po 15, apsižvalgysime greitai, ar atsirado kokių naujų žinių iš Vilniaus ar iš Klaipėdos kelių, primenu, galite dalinti savo žiniomis 0611-21000, telefonu, žinute, na, skambinimu arba žinute, taip pat ir mūsų Facebook'e esame ten radijas kelyje, atsiųskite balso arba paprastasias žinutes. Vilniuje šiuo metu, kiek tenka žiūrėti, vis dar, na, tie patys eismo įvykiai, Švitrigailos gatvėje, Tenties Basanavičiaus gatve, Birželio 23-osios gatvėje 8, Žolyno gatvėje 6, Gerosios Vilties gatvėje 16 ir Skaisterių gatvėje 10. Na, kol kas jokių rimtesnių spūsčių, na, nėra fiksuojama nei ar kokių nors kliūčių. Vilniaus keliuose, nei jokių prabangių fotosesijų, taip pat, na, jokių žinių apie tai taip pat dar nesame išgirdę. Na, tad galbūt galime tuo ir pasidžiaugti. Taip, nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje kiek tenka matyti, tai, na, iš Šilutės šiek tiek atvažiuojant, šiek tiek iš Vilniaus plento, šiek tiek iš Tilžės gatvės, ten gali tekti spūsčių pamatyti, na, taip pat jokių prabangių fotosesijų jų neteko bent jau, na, neteko matyti pačiam iš bendros informacijos, taip pat iš jūsų taip pat tokių žinių susilaukti dar neteko. Na, šiek tiek jau nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo lengvi pasispaudimai, taip pat nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, čia irgi gali tekti pasispausti lengvai. Na, ir atrodo, kad tai yra kol kas viskas, tad ganėtinai rami situacija, gaila, kad Vilniuje šiek tiek daugiau tų eismo įvykių yra. Toliau grįžtame prie mūsų programos ir girdėsite ba dainą judesys.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Pamirškime šiek tiek Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos kelius, na ir nusikelkime jau į tų pačių automobilių pasaulį. Na ir įdomių naujienų čia yra, ir viena iš jų, kai krenta automobilių pardavimai, išgelbėjimu tapo kariniai dronai. Prancūzija imasi radikalių pokyčių. Atslūgus naujų automobilių paklausai, Europos pramonės milžinai ieško, kaip išnaudoti tuštėjančius gamybinius pajėgumus. Prancūzija šią problemą žvelgia dar giliau ir mato galimybę, kuri dar neseniai atrodė neįmanoma. Automobilių gamyklas paversti karinių bepiločių orlaivių gamybos centrais. Šalies vyriausybė jau telkė automobilių pramonės gigantus, tokius kaip Renault, Valeo bei Forvia, kad jie savo patirtį ir serijinės gamybos pajėgumus panaudotų gynybos sektoriuje. Tikslas – pagaminti 10 tūkstančių karinių dronų per metus. Šio posūkio priežastimi tapo karas Ukrainoje, pademonstravęs, kad maži bepiločiai orlaiviai tapo vienu lemiamų šiuolaikinio konflikto veiksnių. Dronų poreikis išaugo taip sparčiai, kad tradicinės gynybos pramonės įmonės tiesiog nesugeba užtikrinti reikiamų gamybos apimčių. Būtent čia Paryžius mato neįkainamą automobilių pramonės pranašumą. Automatizuotas surinkimo linijas, masinės gamybos patirtį ir gebėjimą pigiai bei greitai gaminti didelius kiekius komponentų. Nors Prancūzijos gynybos atstovai nesitiki, kad šalį artimiausiu metu prireiks masinio dronų panaudojimo, jie pabrėžia privalantis būti pasiruošę bet kokiam scenarijui. Prancūzijos Senato gynybos komiteto ataskaitoje nurodoma, kad dabartinis šalies armijos turimas kelių tūkstančių dronų rezervas yra visiškai pakankamas. Pirmieji automobilių ir gynybos sektorių partnerystės projektai jau gauna pagrindį. Pavyzdžiui, bendrovė Valeo paskelbė Prancūzijoje gaminsianti elektros variklius dronams skirtus gynybos technologijų įmonei Harmattan AI. Tuo metu automobilių komponentų gigantas Forvia sukirto rankomis su neįvardyta Europos gynybos bendrovė dėl dirbtinių intelektų paremtų antidronų sistemų gamybos ir svarsto galimybę šalyje įrengti liniją, kurioje per mėnesį būtų galima pagaminti iki 1000 perėmimo dronų. Neatsilikti bando ir Renault suvienijusi jėga su bendrove Turgis Goulard dėl dronų gamybos savo gamykloje Le Mane. Prancūzų gigantas taip pat pasirašė sutartį su Tails dėl smogiamojo drono tautatis masinės gamybos, planuodamas nuo 2027-ųjų pasiekti iki 1000 orlaivių per mėnesį apimtis. Be to, Prancūzijos dronų gamintojas Delair susitarė su Vokietijos automobilių detalių tiekėjų Schaffler. Kartu jie kuria liniją gebančią pagaminti apie 100 dronų per dieną. Jei visi šie planai bus įgyveninti, vien jungtiniai Renault, Schaffler ir Forvia pajėgumai leistų pagaminti apie 60 tūkstančių karinių dronų per metus.
0: Radijo stotis Kelyje.

105. Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt. Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Lieka 10 minučių iki 16 valandos, visai neužilgo jūsų laukia 16 valandos žinios. Na, o mes toliau stebėsime, kas vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose. Primenu, kad galite visomis savo žiniomis dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, net ir balso žinutėmis, kurias mes pagrotume mūsų eteryje. Na, ir gera bendrai žinoti, kad toliau leidžiate šią dieną su radiju kelyje, na ir dauguma galbūt jau iki darbų pabaigos judate. Taip, šiuo metu Vilniuje kiek tenka matyti? Tenka matyti, kad vis dar jokių prabangių fotosesijų čia nėra fiksuojama, ar bent jau, na, kažkokio tai pavojus, kuriuose vietose būtų galima jas sutikti. Tad, na, kai kam geros žinios, kai kurie gal ir liūdi, kad tų, kurie mėgsta palakstyti, na, jie nebus nubausti baudomis. Iš eismo įvykių, žiūrint, Naugarduko gatvėje 41, turime vienintelį oficialiai eismo įvykį fiksuojamą ir jau turime spūsčių Vilniuje, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kodirkos gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento. Ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės žiūrint. Na, o dabar pasižvalgykime, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje taip pat, kiek teko matyti paskutiniuosius kartus, jokių radarų ar taip pat jokių pavojų nebuvo pamatyti keliuose, bet buvo matyti, na, jau pasispaudimą iš tikro aplink Kužėdą, tiek nuo Šilutės, tiek nuo Gindulių atvažiuojant, na, ten atrodo, eilutės yra nemažos. Susidariusios gali tekti pastoviniuoti iš Vilniaus plento atvažiuojant link Jakų žiedo, taip pat lengvai iš jubilėjus, labai lengvai iš jubilėjus taip pat ir šiek tiek sunkiau, vos taip pat čia kelių minučių galbūt spustis, gal iki 5 minučių iš Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą. Tad neilgai, bet gali tekti, na, vos pabūti ilgiau. Taip, toliau žiūrint, lengva spustis kelių minučių taip pat čia nuo Senukų ir riedant iki Šiaurės prospekto ir jau už pačių Senukų. Irgi ten trumpoje kelio atkarpoje, na, galbūt irgi maksimum 5 minutės, galbūt kelios minutės važiuojant iki Jaunystės gatvės nusukimo. Tad kol kas tokios aktualios yra Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Jeigu žinote kažką daugiau, būtinai savo žiniomis pasidalinkite su mumis ir mes jas padalinsime kitiems. Toliau gera muzika tęsiasi radijo kelyje eteryje, o mes jau tikriausiai susigirdėsime 16 valandą žiniose.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Sirijos teismas antradienį už akių skyrė mirties bausmę buvusiam valdovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Šis nuosprendis Asadui su šeima pabėgusiam į Maskvą 2024 gruodį islamistų vadovaujamams pajėgoms priartėjus prie Damasko yra pirmasis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos, šiais metais pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas antradienį baigė formuoti savo politinę komandą. Jam migracijos klausimais patarinėja buvęs pasienietis Žygimantas Kalpokas bei politologas Šarūnas Legatas. Pastarasis yra dalyvavęs patriotinio jaunimo sambūrio Pro Patria veikloje, dirbo tyrėjų Laisvos visuomenės institute. Iki pradedant dabartines pareigas Legatas dirbo Seimo tyrimų skyriuje. Ministrui migracijos klausimais patarinėja ir Kalpokas, kuris didžiąją savo profesinės karjeros. Dalį praleido valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Teismui praėjusi penktadienį atmetus bendrovės Energesman skundą ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, nutraukus Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį, su įmone buvusi gamyklos operatorė teismui skundžia, pasak jos, neteisėta sutarčių nutraukimą. Ji Vilniaus apygardos teismo prašo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro įpareigoti vykdyti abi sutartis. Tai yra gražinti į iki nutraukimo buvusią padėtį, pranešė Energesman. Energesman pateikė du atskirus ieškinius dėl neteisėto gamyklos naudojimo ir modernizavimo sutarčių nutraukimo. Teismo taip pat prašoma uždrausti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui iš draudimo bendrovės reikalauti garantijų išmokų siekiančių apie 1 300 000 eurų, kurias Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras jau yra paprašęs išmokėti. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Prokuratūros duomenimis dvasininkas kaltinamas 13 kartų įtraukęs vaiką ar vaikus girtauti, 9 kart išnaudojęs juos pornografijai, 4 kart virkinęs jaunesnius nei 16 metų asmenis, 3 kart tenkinęs lytinę aistrą pažeisdamas nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę už atlygį. Taip pat kunigas kaltinamas 2 nepilnamečio asmens prievartavimo epizodais bei vienu mažu mečio prievartavimu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: wasn't me.
1: Radio Stotis.
2: Реклама.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

7 minutės po 16 valandos sugrįžtame pas jus. Tęsti radio kelyje programai, važiuojame jau į 16 valandą. Gera, jog ir toliau esate su mumis. Sveiki, galbūt ką tik prisijungę. Čia toliau su jumis aš Daumantas būsiu iki pa 19 valandos, piko valandos programoje. Na, o čia mes pagrinde aiškinamės, kas vyksta įdomaus Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, gal ir ne visada įdomios tos pūstis yra, bet na, mes turime jums jas pranešti. Nes galbūt galėsite kažkur apvažiuoti, gal kokių nors vietų išvengti, na ir galbūt tas, pavyzdžiui, vakaras ateinantis po darbų jums taps šiek tiek geresnis. Primenu, jo galite dalinti savo žiniomis 0611210000 tiek skambučiais, tiek telefonu. Na, o jeigu nepavyksta to ragelio pakelti, kadangi mes transliuojame per dvi radio stotis vienu metu, tai gal gali kartais nepavykti to ragelio pakelti, tad visada galite palikti balso žinutę. Balso žinutės, na, tiek telefonu, tiek ir pavyzdžiui mūsų Facebook'e mes ištransliuotume mūsų eteryje. Na tad, jeigu nepavyksta prisiskambinti, žinokite, kad jūsų balsas tuomet gali nuskambėti radio kelyje eteryje. Taip, gera matyti iš tikro, kad ir diena visai faina, man patinka. Na, vėjukas, galbūt truputėlį taip vėsoka, bet apsirengi ir labai gera, nei per karštą, nei per šaltą. Tad pažiūrėkime, ar nei per karštą, nei per šaltą šiuo metu yra Vilniaus keliuose. Na, vis dar nesimato jokių prabangių fotosesijų, kad, na, kažkur jums tikrai reikėtų kažkurioje gatvėje būtinai prilėtinti savo greitį, na, nepavyksta tokių vietų pastebėti. Eismo įvykiai šiuo metu Naugarduko gatvė 41 ir Geležinio Vilko gatvė ties Žalgirio gatvė trečioje eismo juostoje. Tad du eismo įvykius turime. Spūstis Vilniuje šiuo metu Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Šiaip, na, jokių kliučių keliuose nesimato, panašu, kad visi šviesoforai veikia ir kažkokių automobilių, na, niekur trukdančių jums važiuoti, na, tokių nepastebėsite. Nukeliaukime pasižvalgyti į Klaipėdos kelius. Klaipėdoje irgi nesimatė, bent jau iki 16 val. Nepavyko gauti žinių apie kažkokius radarus, bet matėme šiek tiek pasispaudimų, pavyzdžiui, aplink jakų žiedą, na ir dabar kuo toliau panašu, kad tas jakų žiedas pilnės. Bent jau dabar, kiek tenka matyti, tai iš Vilniaus plento ir iš A13 kelio nuo Gindulių, truputėlį iš Tilžės gatvės tų pasispaudimų gali būti, bet minimaliai, na, o iš Šilutės kelio žinių nėra, kad tų pasispaudimų būtų. Taip, toliau žiūrint, matome, kad ir nuo Senukų Liepų gatvė atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, čia gali tekti pabūti truputėlį. Ir taip, na, nesu 100% įsitikinęs, bet manau reikėtų prie Klaipėdos autobusų stoties šiek tiek savo greitį prilėtinti. Įspėjamasis tik tai pranešimas iš manęs, ar čia tikrai radaras yra, kol kas pasakyti jums negaliu, iš bendros informacijos. Matau, kad, na, turime vieną tokį įspėjimą į pranešimą, kad ten galite kai ką sutikti. Gal laukti, nelaukti draugai, gal prabangi fotosesija, kas čia žino. Taip, kol kas viskas, neužilgo susigirdėsime ir su pirmaisiais šios dienos, na, bent jau šios piko valandos orais, tad pažiūrėsime ir toliau, nei per šiltą, nei per šaltą, pas mus nusimato orose.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Κελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελία.
1: Dvidešimt dvi minutės po 16 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse svyruos nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 23, Kuršių mariose iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.
2: Radio Stotis Kelyje.

0: Festivalis Vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
1: Kam važinėti po kelias parduotuvės, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
4: Radio stotis. Kelyje.
5: Aš

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai, be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo? Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jo galiausiai jam nebelieka laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Jeigu šią vasarą svarsote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais tai reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Lieka beveik 20 minučių iki 17 valandos, na ir nukeliaukime dar šiek tiek į automobilių pasaulį. Ir Škoda pradėjo didžiausią savo elektromobilio gamybą, sulaukė gausybės iš ankstinių užsakymų. Škoda pagrindinėje Mlada Boleslavo gamykloje pradėjo serijinę naujo Peak gamybą. Tai didžiausias ir erdviausias markės modelis, elektrinės septynvietės visureigis, kuris tampa nauju čekų gamintojo flagmanu. Naujasis Peak nuo tos pačios surinkimo linijos nurieda kartu su elektriniais Elroq ir Enyaq bei vidaus degimo varikliu varoma Octavia kombi. Tokia gamybos schema Škoda leidžia greičiau keisti gamybos proporcijas pagal paklausą ir tiekimo grandinių situaciją. Pirkėjų susidomėjimas naujojų modelių prasidėjo dar prieš gamybos startą. Škoda skelbia, kad nuo birželio debiuto iki liepos pabaigos sulaukė beveik 8500 Peak užsakymų. Mlada Boleslavo gamybos linija iš pradžių buvo skirta automobiliams su vidaus degimo varikliais, tačiau vėliau ją teko iš esmės modernizuoti. Pirmasis elektromobilis Enyaq čia pradėtas gamintis 2020-aisiais. 2025-ųjų sausį prie jo prisijungė Elroq, o dabar ir Peak. Tuo pat metu Octavia kombi gamyba nuo gegužės perkelta ir į kvasinų gamyklą, kuri gaminama kartu su liftbeko versija. Tai atlaisvino daugiau pajėgumų Mlada Boleslavė, kur vis didesnę dalį užima elektromobiliai. Pirmai 2026 pusmetį jie sudarė beveik 23% Škoda automobilių pagamintų Čekijos gamyklose. Gamintojui tai svarbus žingsnis, nes ne tik dėl vieno modelio. Peak kartu su mažesniu Epic šiemet padvigubina Škoda elektrinių modelių gamą ir Epic gaminamas Pamplonoje, Ispanijoje pagal Volkswagen grupės kompaktiškų miesto elektromobilių projektą. 1, 2,

0: Реклама.
1: Bičiuliai, pakalbėkime šiek tiek apie kraujo donorystę. Na ir pavyzdžiui, kas vyksta su paukotu krauju? Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų poreikių. Taip pat labai svarbi visos sistemos dalis, pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėl tai daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi, medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre Atsup, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.

Lieka 7 minutės iki 17 valandos. Sugrįžtu pas jūsų dar šiek tiek Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos prieš pat kelyje radaro valandos pradžią ir bendrai viso to aktyviausio eismo pradžią. 0611-21000 lauksime jūsų žinučių ir skambučių ir šiuo metu ir žinoma kitos valandos pradžioje ir visą kitą valandą žinoma. Tad dar aktyvesnių jūsų pranešimų lauksime kitą valandą. Gerai, na o dabar keliaujame į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Na, pradėsime nuo Vilniaus. Vilniuje vis dar nesimato jokių prabangių fotosesijų įspėjimų. Tad bent jau tiek galime pasidžiaugti. Pilaitės prospektas ties Priegliaus gatve. Turime čia vieną eismo įvykį vykusi ir Tilto gatvėje 14. Čia dar vienas eismo įvykis. Nuo Vilniaus pusčių yra tikrai nemažai. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, toliau Ozo gatvėje Taip, toliau Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Vis ta Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Jokių kliūčių keliuose šiuo metu nepastebėta Vilniuje, ar tai būtų šviesoforo gedimai ir panašūs dalykai. Taip, na, o dabar nuvykstame į Klaipėdą iš Klaipėdos, na, taip pat jokių spėjamųjų ženklų, kad kažkur čia galime mes sutikti radarą nebuvo. Bet dabar panašu, kad yra ir čia panašu, kad Taikos prospekte netoli Kairių gatvės, ten na, ne visai šalia esančių garažų, galime tikėtis kai ką sutikti, čia jūs kviečiu būti atsargesniais. Taip, na ir Jūrininkų prospekte, čia netoli Laukininkų gatvės, galite ir čia prilėtinti, nes įspėjimųjų pranešimų ir čia turime apie galimus radarus, na bet tų garantuotų radarų kol kas dar neteko pastebėti. Taip, toliau Liepų gatvė jau spaudžiasi toliau už senukų važiuojant į Gindulių pusę, tikrai automobilių juosta čia yra nemaža, apie 10 minučių gali tekti pabūti, jau taip pat ir Jaunystės gatvė iki Liepų gatvės važiuojant. Taip, toliau stebime ir matome, kad šiaip nuo Liepų gatvės važiuojant iki Šiaurės prospekto, čia irgi menkas pasispaudimas yra, Lideikio gatvė ties Šiaurės prospektu pasispaudimu ir čia turime, na ir Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu, Jakų žiedas iš Šilutės kelio, Vilniaus prospekto ir truputėlį iš A13 kelio. Ir atrodo, kad tai yra viskas, kuo jūs galime informuoti prieš ateinant į radarą, tad laukite, dalinkite savo žiniomis ir radare tikrai turėsime tuomet ką pranešti. Likite su Radio kelyje, toliau gera muzika skamba ir tai yra Billie Eilish. Not alone, not full of gum, in the driveway.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Įveti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Kaip ir žadėjau, praėjusią valandą dabar mes aktyvuosime kelyje radarą. Na, iš tikrųjų visai nemažai laiko praėjo po to 17 valandos, jau 23 minutės po 17. Ir pažiūrėsime, kokios informacijos mes čia jau spėjome pririnkti apie situacijas Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, ir toliau galite savo žiniomis dalintis 0611-21000 mūsų telefonu. Na, šiuo metu gyvai su manimi galite susiekti balso žinutėmis. Arba, na, jeigu skaminate, aš nepakelsiu ragelio, bet galite palikti balso žinutę ir aš ją ištransliuosiu mūsų eteryje. Arba taip pat galite mūsų feisbuke palikti balso žinutę ir arba paprastą žinutę. Na, ir taip galime bendrai gyvai bendrauti. Na, jau po to, kai nešnekėsiu eteryje, tuomet galite ir skambinti. Gerai, ką Vilnius mums pasakys, vis dar Vilniuje neteko matyti jokių prabangių fotosesijų. Wow, tikrai, na, keista, nes ir vakar atrodo, ten tikrai nebuvo per daugiausia ir šiandien ganėtinai rami situacija. Na, gal ir gera tai žinoti. Iš tikrųjų, viena vieta truputėlį kelia klausimų. Čia mes turime Gabijos gatvėje ties Vėjelio darželiu. Gali būti, kad čia radarą jūs sutiksite, nemažai čia įspėjimų į pranešimų yra sutigauta, tad, bet negarantuota, kad čia tikrai radaras. Tad dėl to, na, dar pasilikite, ar ne, tą priimkite tą informaciją su žiupsneliu druskos, čia toks angliškas labiau pasakymas yra. Taip, gerai, na, o eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Tilto gatvė 14, Laisvės prospekte ties Justiniškių gatvė, antroje juostoje link Viršuliškių gatvės, Bretkūno gatvė ties Įsruties gatvė, Laisvės prospekte ties Justiniškių gatvė ir Ukmergės gatvė 300, taip kaip filme 300, tik tai, kad karių tiek nėra. Taip, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Alžirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, dar keletas pušių yra. Taip, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Laisvės prospekte link Laisvės ir Justiniškių gatvės iš centro. Dar vienas pustis, Širmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro. Gerai, na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, kokia situacija yra šiame mieste. Taip, na, kiek teko matyti Jakų žiedas ir dabar Jakų žiedas čia tikrai spaudžiasi iš visų pusių, tiktai ne iš Jubilėjaus gatvės, tad nusiteikite pastoviniuoti. Na, labiausiai kol kas didžiausias pūstį tai rodo atvažiavimas iš Gindulių pusės, maždaug nuo Ermitažo, dar prieš Ermitažo, ten jau automobilių yra, iki pat Jakų žiedo. Taip, Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu, taip pat Taikos prospektas link nuo Akropolio link Baltijos žiedo, čia turime apie 5 minučių pasispaudimą ir nuo Akropolio važiuojant link Paryžiaus komunos gatvės, čia taip pat gali tekti palaukti, na, irgi apie 5 minutes. Šilutės plentas nuo depo pusės, na, čia galbūt jau galima skaityti nuo pat Litagros atvažiuojant link Banginio žiedo turime spuščių ir čia vis dar jokių prabangių fotosesijų pranešimų neturime, tad kad ir kaip būtų keista, galbūt jų ir šiuo metu, na, neišvysite. Klaipėdoje, kai kam galbūt liūdna, kai kam galbūt šiek tiek linksmiau, jog jų nesugaus, kai kam liūdniau, jog, na, tie mėgstantis pavažiuoti greičiau nebus sugauti. Taip, nuo Senukų važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, iki 5 minučių spūstis ir jau po to važiuojant už Senukų, truputėlį toliau iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, kaip visada, Liepų gatvėje automobilių juostelė yra nusidriekusi, kurioje gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Na ir dar Kretingos gatvė, čia važiuojant link Klaipėdos gatvės žiedo, tad ir čia, na, irgi iki 5 minučių spūstį mes turime. Ir tikriausiai pirmajame radare tiek informacijos aš jums pateiksiu, tad ačiū, kad esate su mumis. Kaip galėdami, sugrįšime greičiau į antrąjį radarą ir jį aktyvuosime, bet prieš tai reikia dar nuvykti į Kauną ir ten radarą atidaryti, o jūs iki to laiko klausysite gerą muziką.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasi

0: Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, atvykstame į paskutinį Kelyje radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Ačiū visiems, kurie dalinasi savo žiniomis tiek mūsų telefonu, tiek Facebook'e. Visą tą informaciją mes surinkome ir dabar ją ištransliuosime radio kelyje eteryje. Taip, 42 minutės po 17 ir pasižiūrėkime, kas gero ar blogesnio šiuo metu yra keliuose. Taip, Vilniuje pastebėta prabangi fotosesija. Na ir ta fotosesija vyksta Justiniškių gatvėje. Čia netoli Pašilaičių Lidl parduotuvės. Būkite atsargūs, tikrai gali kilti problemų, jeigu važiuosite čia per greitai. Na, o daugiau tų radarų keliuose kaip ir nepastebėta Vilniuje. Tad galime nuvykti pasižiūrėti ir į eismo, į įvykių pusę, kasgi ten yra įvykę, taip pat ir į spūstis, kągi ten mes sutiksime. Taip, gerai, šiuo metu eismo įvykiai yra, na, bent jau oficialiai 6 yra fiksuojami, gal realiai yra mažiau. Tilto gatvė 14, Laisvės prospekte ties Justiniškių gatvė 2, juostoje link Viršuliškių gatvės, toliau Laisvės prospekte ties Justiniškių gatvė, Ukmergės gatvėje 300, Šiaurės gatvėje 37 ir atrodo, kad tai yra kol kas viskas. Na, o spūstis. Šiuo metu Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Landų gatvėje link Olandų, žiedo Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro ir Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar pasižvalgykime, kas vyksta Klaipėdoje, kadangi Vilniuje jokių kliučių keliuose nesimato. Na, o ką mums pasakys Klaipėdos keliai? Klaipėdos keliai sako, kad aplink Jakų žiedą dabar spūsčių mes turime tiek nuo Vilniaus plento, šiek tiek, na, maždaug čia nuo Philip Morris, gal dar prieš Philip Morris automobilį sutiksite, nuo Gindulių čia atvažiuojant arba nuo Sudmantų pusės, na, čia nuo Ermitažo. Tas eismas yra sulėtėjęs iki pat Jakų žiedų ir truputėlį iš Tilžės gatvės. Taip, na, nuo Taikos, na, šiek tiek galbūt Taikos prospekte ten nedidelis spūstis važiuojant iki Baltijos žiedo, nieko per daug rimto, turėtumėte ten greit reikalų susitvarkyti. Na, o čia mes matome Liepų gatvę. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto. Na, gali tekti ten palaukti kokias, manau, 5 minutes, na ir toliau jau Liepų gatvė važiuojant iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos jau dabar tų spūsčių yra. Ir čia, na, iki pat Rimi esančio supermarketo, ten šalia ir žiedas yra, tai apie 10 minučių, manau, čia tikrai reikės palaukti ir pastoviniuoti, tad kantrybės jums visiems ten važiuojantiems. Na ir taip, bent jau Klaipėdoje jokių radarų mes nematome keliuose, tad tai yra viskas, ką mes galėjome jums pranešti. Ačiū, kad toliau esate su mumis. 18 valandą girdėsite paskutinęsias piko valandos žinias šį antradienį, taip pat ir toliau tęsime programą. Kita valanda galėsite užsisakinėti ir savo norimas dainas, tad kita valanda bus jūsų valanda. Tad iš tikrųjų, na, visas laikas radijoje kelyje yra jūsų valanda, o tą jūsų valandą ir toliau, na, ją pavers Justinas Jarutis ir Jessica Shai. Likite su radijoje kelyje.
2: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Radiją. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį skridusius dronus. Dar praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Benes rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimas į kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas antradienį baigė formuoti savo politinę komandą. Jam migracijos klausimais patarinėja buvęs pasienietis Žygimantas Kalpokas bei politologas Šarūnas Legatas. Pastarasis yra dalyvavęs patriotinio jaunimo sambūrio Pro Patria veikloje, dirbo tyrėjų Laisvos visuomenės institute. Iki pradedant dabartinės pareigas Legatas dirbo Seimo tyrimų skyriuje. Ministrui migracijos klausimais patarinėja ir Kalpokas, kuris didžiąją savo profesinės karjeros dalį praleido valstybėje. Sienos apsaugos tarnyboje. Beveik 300 prancūzijos laikraščių federacija antradienį pranešė pateikusi skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų Jungtinių Valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą į jų interneto svetainės. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrina informaciją iš įvairių šaltinių. Tačiau laikraščio asociacija APIG nori, kad šalies konkurencijos reguliavimo institucija užtikrintų, jo Google laikytųsi 2022-aisiais prisimtų įsipareigojimų, kurie buvo numatyti su Prancūzijos žiniasklaidos grupėmis pasiektame susitarime dėl kompensacijų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo. Jis teigia, jog palaikytų iniciatyvas, kad visuomenė turėtų teisę žinoti apie tokius asmenis. Kaip rašė BNS, antradienį Vilniaus apygardos prokuratūra pranešė teismui perdavusi bylą, kurioje Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas nepilnamečių tvirkinimu, nepilnamečių ir mažamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą už atlygį, vaikų išnaudojimo pornografijai, disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas ir vaiko įtraukimu girtauti. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
6: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Wow, 17 minučių, jau po 18 valandos. Jau gerokai pajudėjome į paskutinėje laidos valandą. Čia toliau aš, Daumantas, dar su jumis būsiu iki 19 valandos. Na, o šią valandą galbūt pasistengsime na, šiek tiek išvengti tų negatyvių informacijų apie tai, kas ten Vilniaus ar Klaipėdos keliuose darosi. Na, jau norisi, ar ne, šiek tiek atsipūsti, tas pūstis visokias pamiršti. Bet jeigu norite, galite dar mus informuoti mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite padaryti tą patį ir balso žinutę. Na, o visą šią paskutinę valandą kviečiu jūs užsakinėti savo norimas dainas, galite nusiųsti sveikinimus ir visą tą patį galite padaryti tuo pačiu mūsų telefonu numeriu ir taip pat Facebook'e. Na, turite gerą dainą, prašom, rašykite ir pasistengsime ją surasti ir pasistengsime ją pagroti. Na, o be tų visokių dainų pažiūrėkime, kas, ką mums sako orų prognozė apie kelias ateinančias dienas. Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 23, Kuršių mariose 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Vilniuje yra po 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: radijo stotis. Reklama.
1: Bičiuliai, kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai? Be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jo galiausiai jam nebelieka laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais tai reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje, na, o daugiau informacijos rasite internete All Seasons Palanga.

0: reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiam. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite

0: gyvais grupe Rūpjūčio 19-ąją Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rūpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rūpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavim kvėpuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvas.